0: Mỗi em chú AI tên lâu hiện nên là hiện nên cần ông tắc tắc tổ đơn là và cần nuna thiên bạc hạt biệt lát anh ấy tổ đơn này chú phang chú an nổi mấy là và mang đàn trà lệ đi khi cần sửa xe là bởi mùa chú ta chọn rin ông nà nền đi nà nền AI mình bê càng điếc điếc này là và cái mà nhé bà thiên nên thuộc phim tắc mình đã sắc mang ngày khăn AI thì bởi hi cần mang là bởi mùa này thì khá với nà trang á kan sir chua thar tur hani ta se la khati zong khani mai ro se lo me
1: tun lai khovel artificial intelligence le christian na ti tu pui manga thian hau ti ti naram bua sei tu te kha na rem moi le a thian te dor pui veng ai zolami te anni ole tu na chuan zai kan ngai tha anga rui hlau zun zam ti la tbc zai than puin sakha ilo ngai thang u

0: ta dâu tê. Cụt thầy khá là xem tên sụ quá tỷ khá.
1: À tốt tỏ. Bà à, nên nụn râm. Chính tốt rèn rèn này lâu mấy. Ý thìn tê khá lìa nâng ế ồ.
0: Thìn tê chú lên tốt lệ gần lũng bố liền nghe nghe chú. Gắn nằm thế là nì vàng xìm xìm bố hiến cụt thầy chú gắn ngay lù về xìm xìm.
1: À thùm lù lại ế mà lộ.
0: Thùm lù xế cụt thầy nì nà.
1: À vâng mặc tắc. Ý ế bệnh tốt lò băng. À tốt tỏ. Tuấn lai à dùn thùm nấy tiền tầm êm hì.
0: Ý là đấy khá ra. À thú xì mình. Tuấn lai tế chôn dùn thùm ăn nấy tổ mong lâu dô gó lò. Đại bè tí lý ăn vây tổ.
1: À ý nắng rèm lò mà lẹ à.
0: Ý nắng rèm xì à mạ ní trông cần mang đủ lâu dê lò. Cần trông cần tí thiên sát tổ lưu tù. Vì rô rô chôn dùn thùm ngay vây tù.
1: Vì lò à chà bèr.
0: Khôi mô tế rô tế tàu chù.
1: Ngay lò. À tổ.
0: Cần trông nghe hiến sử trên tù tỷ nà lô mô lè. Cần trông cảm tổ lúc tù quá. Hê tù lai ở tế chuông tù mãn thí sạc lông khẩu tổ lê nèm. Sai cần lý ra lô mông khẩu tổ. Thí sạc lông khí trông thí à gặp buông ế.
1: In sợi ta cả chuan. Tù lai ở YouTube lắm hẳn in về đều chuan. Nhi chọc nì là bình sunrise ảnh khí ra. Nhi tà nì là bình sunset ảnh khí liám lẽ.
0: Ủa nín nì là vạ tên à ảnh tên nào ta. Ồ, cần trông hí à vô hồi hai tạc em. Bọn em tỷ thu mà lôi trông thi ạ cặp quốc ấy.
1: Tù mô thi cặp bà.
0: Tù làm bọn đi lò, mì dấu trông thu mà lôi khẩn bộ lê.
1: Ý vợ rê về mà đông, không ý vọc xa lấy bộ chú.
2: Cả chóng tiểu lâu mấy cơ nụ.
1: Ôi, vẫn bối về, anh tin nghĩ chẳng lâu thế.
2: Anh chú hẹn lòng ế mà lòng, mì ảnh nếp bèr lúc lô bà ảnh tụ lại mình cổ khẩn dùng dùng mấy nì. Nụ chân khẩn phê cơ chú ảnh rạp thạc cơ tiếp tục.
1: Tuần lại trong thời hậu.
0: Trong thời hậu bọn nì lậu chú.
1: Nhà, nì bốc xí lậu.
2: Ôi, thịt rèn rèn hì, á chú lâu ngay dễ tố nì hì. Bệt dồn cả lạc tì hì ăn chú hẹn tắc tắc. Mì mịt mây vinh nhạc lâu hì gặp hông nèm tố nha.
0: Cánh liều thầy khẩu đàn phố nì vẹt tố lô. Rà phí giảm hì gặp bộ tàn hì á chú hì gặp nìm chú tố xì.
2: Nam đăng nôn chê lai, cánh lần nà xa lưu tục tố nì hì. Khôi nghe, cháu ca à cà vay in đá phê lăng nghe.
0: Chè nòm khô vén gắn in đủ sạc lậu dìa thế, tui xem ní khô thế hiên là chiếm mô ta xin.
1: Gắn in xóa bói lào châu dìa mô lè. Khôi nghe cụ tây chú phí chá gắn đá phê lăng nghe.
0: Khôi à mối gặl đôn ác tì.
3: Nắm làm gắn dìu lè đôn, vui mới hô lạ.
0: Thắng chú có nền khán mô.
3: Ồ. Sao tạ, thông nô chú ổng đôn thấu ná. Hãy đồ hôn râm trang cả tỷ đều à.
0: Nâng hi, anh xùy cả xí á. Mà nếu thả nhé lại về khách lại dỗ mà mày lỗ hồ đấy nì mô.
3: Ồ, anh tâm xí á. Anh nên chủ lưu lưu bốc xí á. Nì xa xí. Nhưng là nền cả đồn hồ đấy lắm.
0: Ý nên chuồng chú, thằng lệ tiền luồng tú lộ.
3: Anh luồng có tỷ về lấy nèm. À tỷ xí ông mô lộn. Chả thế vì nên lệ thế đấy nà.
0: Anh nên chú tập tập bố nì lộ à. Anh nhìn chủ đề ra nhìa, chủ đề về mấy đặt chê.
3: Các bệ về lâu, chả ta kinh lái là. Hảo cũng đã mang rùa đỏ mấy là, chú tiền cho nên chọc mấy tùn nhìa.
0: Chú tiền nên đúng ế các hạ tì đù à.
3: Ồ, hạ là nà, nà chung các hạ tì mấy tùn lộ. Chú tiền anh nhìn lộ chân, bình tĩnh em mi hảo hôn gần chia tăng à khắp à.
0: Thàn lệ lệ nật làn ní khua rẽ, rẽ nên mi hảo hôn ảnh hạ ngái thì nè. Chú bằng chôn hạ mân lâu tù rin gắn nhìn chốc dùng dùng anh ngài.
1: Tôm ngay nè lâu bì anh thari ngay dù nha ar tì. Hạ bò in hạ anh tì ngay lâu. Rìl chăm bò in rìl chăm thu anh xoay khair ngay lâu. Mì bò anh hạ anh rìl chăm về thâu. Chông chóng tay mấy mấy tì nà nì mấy.
3: Lìm chân mấy mấy nì chú gắn nù. Chìl chú anh nà tạc hiên xoay mấy tù.
0: Ý vã anh á tạc.
3: Ý nghe gạt nà. Chìl nì nà tlang ta ka soi mai hi at na niam ni ka pa
0: i ni na tlang ta kin ka soi ni kha i va du si lo ve thil tlang ta ka soi hun le hun lo te om re ma si a re re nga than chu in lai mel em em
1: eng tin nge a lai mel em em ma
0: e khati la status update khai mu lo ni mo
1: mu lo ni don chu
0: khar lai ho thlak te tu lai chun tlang zo se la ngai to ni be vi thàn chú lại về nghề ye tỷ về thà làm mụ chuẩn áp tiệp bộ thà nó lại nó sần mèo biết em mà luôn
3: à anh ấy bồi na
0: hey cái trò mai mê kia tỷ nó ăn về lên nhé in phố lên nó